kini tak akash wani shilong jo wan ji phi haulis pa so nya point r meter mi dimwe wirn kat le plus 1 ro so kilohertz wo ye gwi rus nya na app news on air te lok roi por biang news dang ini program kitin jentia jo wan ji phi klik mit hai ni pon rus phua hach pa sudang jang sa bai phi ro chik ni program yong i wo ing its camo mp jan mit ko suk ko comment te lok ro bentuk jan mit upen tem chwai ji phi rwai yong ma bhabak lang plin irwai bi e bertu jing im control

Teh nak urarin tirwai bekat do yang umak semilian culai u angu lengir lengir kat terpoi cukur kini program kita jantia ko wanjpi nak akashwani shalom.